0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: نو ده هيك مجهد تبي هي فيلم جيمي هاي هون ترينا. ورا وفا بير ورا بازور وقت كلك عن ده. راجع هندو ناقم ميدو كشوا جاي كلكم مجهد هون ترينا مي بدل كوري راملا.
1: ده كلكم ميزنا. مي فشون وآ دواها كي كلكم مجهد هون ترينا ورا وفا بير ورا بازور دواها كواني كمان مي أمير كوراني مي فشون وآ دوس مي مي ما هون ساتارا ورا دوس أنا كاوي سافتا بند كفه هفتا يكان كلكم مي كوري متلي مي دكي. آدیت تدوس تیریس زوکیدا ساستے کا سالی ساتے میادو میں نیکوریس میں فاہا کل دیں فیشنو آدوس میں یہ ہون ترین اوریہا گو تو کوئس ورنگ فاوری ورنگ کامیاب دوہا کا وانی کما میں امید کرنی دیں میادو کے موسم بلائر امی ہم آدیت تدوہا کمیسر کا موسم رنگل وانی کما موسم بھی گو میں دارے وسوی اللہ فاکو فیمی میادو ہم میکولو مچھا میں فیننی ہم تنکل ریت دوہے کتو
0: کتو فینن فینما دیں فیشن ریتی ten
1: den nega
0: patal vedani hama eta gotakan hemi ma bala ma hinga den ti adita du riti wane kama mosma be ga mi dana lafa ko fa wati den riti bum wesak shi gen be hemi ma mosum kuriyan huri bagotaw ga hama mosma be emi fo ga mawlo ma tar gu men mi shoge tere ga wesai hun tere na hama ken stena rajendra mi show fish ma kalu me ge hun tere na bawrum ge fursat libi gen dan noe jahan den alu ben nanot kurani PSM AI DFM 91 na message kuramun dani
1: de ge turun hama komme duha kus duha khas ko gen ste ba ta ken e bahore e ba ta gen ste na den alu men ge duha ge fish ma gen ste emme furatama show me he mi ma irad kore via show ya tun ko lova ti bawa faryat ka duha ge fish ma muhim waani kal maulum ma ta show ge hissa ko lan kuri gen dani فشان لواے کو دمی ہما می نیدی موڈ فلوالن کم دانے کہ لواے کا وانی کم می امید کرنی ہمی می لواے می فشان لواے فو شو کے کرن ہری بات کا کہ بدل کرانی

0: 스테링기 호봉.
1: نوديها إكم ميجاهاتس تيفهي اف ام.
2: دیوی اف ام کے کم میں گڑی رہے گی فیشن مس دیوی امید لراغی کے لاوے کم

0: Assalamu alaikum. Emme fas misses lage mi haftage episodeang horiha ehun terina vis marhaba. Mi haftage shoya ekhi gavis ehun terina ve baddal kuri algun aashida. Mi haftage vis munifoifum ge daira ge emme fahu ge khabara maulumat adi social media ga mi har emme kade dekium da wahkata vis ke nisteenang duniyege box office ge emme fahu ge kamyabi takasha mi har emme maqbool streaming content takavis arme balalana میگے ترون پاکستان ڈراما تک لوب کرا فرائے تک کم دانے فہو کے دے ڈراما کے واہگس اڑ میگے شو گے بین ہم اے ائی کی گا می ہفتہ کے لوکل سیگمنٹ کے ہمارا خاص سیگمنٹ اے گتوں اندری بڑو بیر گروپ کے دے ممبر کا ائی کی گا ایمی ہن گے آ افدما بہ گتوں اڑ میں واہک دکا لانن می بیت کا دیوم گے کرین می ہفتہ کے شو گے وس فرتم می گنس تے نی گاڑی فیشم گے گتوں گنس تے تیوی امل راو گے لو
1: نودی ہے ایک میگا ہرٹز دیوہ ایف ایم کے کم میں گڑی رہے گے فورت ملاوے کا ویس دیوہ ہے امیل لراغے کے ملاوے